0: De klok er strøg.
1: Nu har vi de korte åndagt ut om Thessalonica brøv, oppgjøret fra Donald Niefeldt, en tøppgestalt på Radio de Weichwiese til Fred med Gott ut Santa Cruz, Bolivia.